sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga, na be kongite, na ndo dafono na Ndekelo.

Wala ingbala kwetu nsona ya tia kapacha mwanzo kona ndu da fono nande kiluka itena mingi singila na bumbi superstar iwara tere na zola. Makimbe na chibata kala 2, 5h43 minutes.

akanga soko e madafono de keluka ibara la mingi mingi akoli wali no se kamolenge ala na tera tiangu katonsu ala kamai na tia kita kodroti namba iti butambi ibara la itenen zuni la inganala namba giti mbata ose igrisa zwa kwa pala kemai namba giti safa safa loko igrisa la pao rumba de nos

a Élisée Ibarala. A Iramena tena Eli. Matangati rakenda li tiala la sogo. Itenenzoni lango tila sonala. Miguel Elise banga kote. Itenenzoni matangati rinala la sokwa wara usingwa konando tiungu tiala. Itenenzoni matangati dungonala.

0: soi ki singila na swa da chupo si amani.
1: Tafono mende kiruka iki guta onsona tika pati monzoko. Kozuni kitena imuna la piko tambe chichi matanga chidungwa tala na iwa terena sultan zembe la zigida ima monzoko soko zonisi.

Bonga biko mbite penzi na dalu shina ndoni okula ndo davran di kilo katisi rechi mango. Ibara la mingi na nando bo. Ibara la mingi na ndolo bo. Ibara la mingi na gazi. Ibara la mingi na boga ngoli. Ibara la mingi na boga nango. Ibara la nazawa. Na bwali. Abi we. Ibara la ka. Sonda, les intimes à Dilou. Ibarra la mine, la malice, maison d'Orcas, la malice, maison Presca.

Kati mafadi biaso, singila na la soko kapa na terani sala mana wizu, ya faiso na mina tangasa kusa, uzo kapasa tuka na ngasi uzo fanzi na tisango, mati, ndu da flan de kilo ka wisa tangasa kusa la. Radio Likiluka, voici vos communiqués.

0: Nambaki ti buzu mala ima dafon de ke luka ke Frank Laga Frank Ibarala ma.
1: Ibarala mingi jeme tini.
0: Matanga cha baba nambaki ni katu na buzu.
1: Aita matanga ta baba alunu di tambula ta pendre me ya koni kete sucia da mo ba baba ki ya baba la sara ita la na ya di nengo tere mo santiri yanga tili ya ki ite kiri kiri ya da veta ina buta pendre.
0: Doko ya kwa edaba usu usu menye tuswa edaba ya buzu ma.
1: Oh ta ya kwa edaba mo ina kumote ngame matanga na buzu ma fe me ya zunla inga la kale zina ambina a barta ke gina a kwenye agenga a barta sushi mo gumo magia bata vume na nduzwa pe gya kita mina barta aza volim gina gina la bati nga ita la ete ete.
0: Daka bon zoni la kuna se ou bien zoni matanga na mina babani ba.
1: Oh merci pour je nous mon matanga na baba ti ni bienvenu na quartier pour na quartier conte kai je munga na baba ti ni chez na quartier conte kai je munga na papa ti Pascal na quartier kutuna pe ti munga na papa ti e donga kuna quartier kutuna munga na papa ti Faraso aki makungiti karte zama epi tanganga ku mimunga na biyoti kati tindi vivianto lo vota na li pendre epi sa di perdi mi vela mbati duchi na yanga zamigira ita si mita ko li kula ziti vati nyonzo
0: anwa nyonva
1: ai vati nyon ala inga sara yesu aki eti lango kosila ibo di kere yame nikita ko li komple vati duchi yanga deba nyonzo
0: bo wako li zoko ya duchi aga nyonva ni kala tenala anze nyanga sala bizo ni lakuna na mangonde ke luka
1: nila me tijoni kwa nala ala kwa la vati ma
0: singila.